0: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr nagdu himasan wa taruhu bitanan. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Umar radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut penuh makanan. Hadis riwayat Tirmizi. Dia mengatakan hadis ini hasan.